leziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

keď vystúpiš z autobusu, celá, celúčička ulica otočí hlavu. Postavu máš, s jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len, zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.